0: خدا نخواستہ افسر نے کسی پولیس والے سے سوال کیا تم اپنی نوکری میں خوش تو ہو, تو اسے ترنت اتر دینا چاہیے, جی آپ کی کرپا سے میں بہت پرسن اور سنتوشٹ ہوں. ایسے آدمی کو بعد میں سچ مچ سنتوشٹ کرنے پر وچار کیا جائے گا.
1: جی میں اس بارے میں ابھی ایک نوٹس گھما دیتا ہوں.
0: ایک بات اور ہے, اگر کوئی پوچھے کہ ابھی تک اسپتال میں گرجا کیوں نہیں بنوایا گیا جبکہ اس کے لیے 5 سال پہلے ہی چندہ اکٹھا کر لیا گیا تھا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ گرجا گھر بنا تھا لیکن اس میں آگ لگ گئی. سمجھے آپ, میں نے اس بارے میں سرکار کو رپورٹ بھی بھیج رکھی ہے. ڈر یہی ہے کہ تم میں سے کوئی بیوقوف کہیں یہ نہ کہہ دے کہ گرجے کا نرمان تو کبھی شروع ہی نہیں کیا گیا. اب میں جاتا ہوں ڈاپٹنسکی, تم میرے ساتھ چلو.
2: جی بات میرے ساتھ, مجھے بھی ساتھ لے لیجیے.
0: سمجھداری کی بات کرو ڈاپٹنسکی, گاڑی میں 2 ہی آدمیوں کی جگہ.
2: کوئی بات نہیں, میں پائدان پر ہی کھڑا کھڑا چلا جاؤں گا. دراصل میں بھی دروازے کی درار سے افسر اور آپ کی بھیٹ دیکھنا چاہتا ہوں.
0: اچھا آئیے آئیے, چلیے چلیے.
3: سنیے سنیے, ارے پاپا تو چلے گئے. ممی
4: اور کیا ماریا, یہ دیر صرف تمہاری وجہ سے ہوئی ہے.
3: ممی میرا نیکلس کہاں رکھا ہے؟ ممی میرے ہیئر پن نہیں مل رہے. ممی کیا افسر آ گیا ہے؟ کیسا دکھتا ہے, جوان ہے یا بوڑھا ہے؟
4: لیکن پاپا نے جانے سے پہلے ہمیں بلایا کیوں نہیں؟ اب ہم افسر کو کیسے دیکھیں گے؟
3: تو کیا دیکھے گی, تجھے تو پوسٹ ماسٹر کو دیکھنے سے بھی فرصت نہیں ملتی.
5: نہ جانے پاپا کا افسر کیسا ہوگا, میرا دل کہتا ہے وہ بہت سندر ہوگا.
6: دھت تیرے کی, ہمیں پیٹرس برگ سے چلے 2 مہینے ہو گئے لیکن ابھی تک آدھے راستے میں اٹکے ہوئے. لیکن ہمارے مالک صاحب کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں, انہیں کوئی کام نہ کاج نہ نوکری نہ چاکری, انہیں تو بس حکم چلانا آتا ہے.
7: اور سے ایوان الیگزینڈروویچ الستکوف کے لیے, یعنی ہمارے لیے شاندار ہوٹل کا شاندار کمرہ بک کر لو. آصف جلدی سے بیرے کو کھانا لانے کے لیے بولو, لیکن دھیان رہے کھانا ایک دم لذیذ ہو, ہمیں گھٹیا کھانا کھانے کی عادت نہیں.
6: گھر میں نہیں دانے اور اماں چلی بھنا لے. ارے کبھی ادھر ادھر سے پیسے آ بھی گئے تو صاحب زادے کو جیسے پر لگ جاتے, فوراً بڑے بڑے آدمیوں کو جا گھیریں گے اور جوئے میں تب تک جھٹے رہیں گے جب تک جیب میں آخری سکہ رہے گا. ہاں ارے کئی بار مالک جیبیں گرم کر کے بھی آتے ہیں, تب میں نے بھی خوب گل چھرے اڑائے. کچھ نہ پوچھیے, خوب دعوتیں کھائی ہیں, بڑھیا کپڑے پہنے. میں اور مالک بازار سے نکلتے ہیں تو دکاندار صرف جھکا جھکا کر سواگت کرتے, آئیے آئیے شریمان ہماری دکان پوتر کیجیے. اوہ آج تو بھوکے مارے ٹھیک سے ہنسا بھی نہیں جا رہا, اور ہوٹل کا مالک ہے کہ ہماری طرف دیکھتا تک نہیں. زور کی بھوک لگی ہے کہ مالک آ گئے. مالک آج تو آپ سہ سے جلدی واپس آئے.
0: آصف نیچے جا کر میرے لیے کھانا لے آؤ, بہت زور کی بھوک لگی ہے.
6: مالک یہ کام میرے بس کا نہیں ہے.
0: کیا
6: مالک؟ میرا مطلب ہے میرے جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. ہوٹل کے مالک نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک آپ اس کا پچھلا بل نہیں چکا دیتے وہ ہمارے کھانے کی چھٹی رکھے گا.
0: اس کی شے مچال کے ہمیں کھانا دینے سے انکار کرے.
6: آج ہی اس نے تو یہاں تک دھمکی دے دی ہے کہ وہ شہر کے میئر کے پاس ہماری شکایت لے کر جا رہا ہے. کہنے لگا میں میئر صاحب کو بتاؤں گا کہ پیٹرز ورک کا ایک اچکا لفنگا اپنے نوکر کے ساتھ 2 ہفتے سے مفت میرے ہوٹل کی روٹیاں.
0: تم بہت چاو کے ساتھ یہ سب سنتے رہے.
6: سننا ہی پڑا مالک, مجھ سے کہنے لگا فکر نہ کرو بچو, کل سے تمہیں جیل کی روٹیاں ملیں.
0: بس بھی کرو جاؤ, ایک بار پھر اسے کھانا بھجوانے کے لیے بولو.
6: میں اسے یہیں بلا لاتا ہوں, آپ خود ہی اس سے بات کر لیجیے نا.
0: میں ایسے گھٹیا آدمی کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا.
6: اچھا آپ کہتے ہیں تو ایک بار پھر بات کرتا ہوں.
0: اتنی بھوک لگنا بھی مصیبت ہے ایوان الیگزینڈروویچ ہیلست کو, تم بھی کس بھوکے شہر میں آ کر پھنس گئے. یہاں تو رہنے کا مزہ ہی نہیں آ رہا, پر یہاں سے نکلیں بھی کیسے, جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں اور ادھر سارا تو میں بابا میری پرتیکشا کر رہے ہوں گے. بابا سمجھتے ہیں میں پیٹرس برگ میں کسی اچھی خاصی نوکری میں ہوں, اور ہمیں ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کہ نوکری کس بلا کا نام.
6: مالک لیجیے ویٹر کھانا لے کر آ گیا.
0: کھانا؟
6: جی
0: یعنی کہ کھانا کھانا.
8: ہمارے مالک نے کہا ہے آج کے بعد آپ کو کھانا نہیں ملے گا.
0: بھاڑ میں جائے تمہارا مالک, میرا مطلب ہے متر پیسہ ویسا کوئی بڑی چیز نہیں ہے, مجھے کھانے کا اتنا چاو نہیں ہے لیکن اس لیے کھاتا ہوں کیونکہ مجھے کھانا ہے. ہاں
8: جی جی
0: خیر چھوڑو چھوڑو چھوڑو, شے کیا صرف سوپر مرغا, شے کیا بدتمیزی ہے, اسے لے جاؤ اور اپنے مالک سے کہو یہ بہت کم ہے.
8: مالک کہتے ہیں یہ ضرورت سے زیادہ ہے.
0: بکتا ہے, اور باقی چیزیں کہاں گئی؟ مچھلی کلیجی کٹلیٹ اور وہ اچار چٹنی.
8: باقی چیزیں نہیں ہیں.
0: کیوں نہیں؟ ارے میں نے اوپر آتے ہوئے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تھا,